kanë zinë qpes e lëdu, dzules në ran. Jevin që voqiel, një tesu aret. Gitem, anëzores du, ma havan në man. Iskjes kjan kipes,

O da raperin noriz përpur darnum. Inz mërzhek ajsor të jerkës sut barice. Iskjes hoxacin ajskjan kënem ajrum. Që kanë zor Të zore kajnë him kice Vor më dragnerov Me qkere Shojum Insko që kanë qar Të qarën haram Hacice U hënqujë kënerin Voskoren Në dum Insko që kanë haq Të haqë lokë dërsice Të haqë lokë dërsice